0: mwaba hongo mwe.
1: Yee!
0: Mwari mwuya murusego kwa mwe mwaba hongo mwe.
1: Yee!